0: Hrvatski radio program, izvolite. Denis na telefon. Dobro, dobro, ko je to? Iva. A je, kako ste mi?
1: U pjesmu. Hvala ti, mama.
2: A ko pjeva?
1: Ne znam, ali ima, hvala ti, mama, jako je fina.
3: Evo, sad će to sam.
1: Ženska pjeva.
3: Ženska, ta, naći ćemo. Na, recite mi nam, kako se vi osjećate večeras?
1: Pa, nije dobro bez Ante.
3: Fali vam.
1: To je bez njega.
3: Vidi, ne znate da je on izgubio dobar glas.
1: Tera boli,
3: da, Ante, da, malo je prehlađen.
1: Da.
3: Evo, sad će biti bolje, samo da smo dobre volje i sad ćemo mi pronaći vama i ovu pjesmicu.
1: Ajde,
3: pa ćemo svi zajedno zasvirati.
1: Hvala vam puno.
3: Hvala i vama što ste se javili, svako dobro.
0: Bog.
1: Ajde, Bog.

0: Dakle, i tu je bilo čestitanja. Zato majčin dan nije samo običaj, nego to je jedna posebna ovako izazovna prilika da se majkama na jedan dan ovako više malo izražava poštovanje i podrška i zahvalnost.
1: Zaslužuju puno više.
0: Sad ćemo vidjeti šta nam je. Šta nam je sad.
2: Evo, pronašli smo pjesmu. Ide hvala ti mama.
0: Ok, da čujemo sad i tu.